mu so ye bo asita bo moden se ye be ma intrechire bi akoso se de ya mo fa ne be bo mu hu ban teachers fo ne so be bo mu hu ban